0: estas cosas?
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.